0: كلاس تم كفافي
1: ايتي ريسكا نا سيفوكتان 15 سيفوكتان ديا اوكا جتونا لون بانزافتا اوكا تشوتين رين فدينا سولتينا نيني فوتني وا اريا تينا توبنا ريكتيني فوتني ميلا سولتينا تينا ما سولتينا نيولين فوتني ني ارميلا اتوتسيكا وي بتارك تينا ما تارك ليكين فوكا نيولا ايني فوتني ني aoka tsy anao ny fanao ny teo aloha ianareo efa olana nitranga teo aloha io a dia indro mbola ho averinareo ihany a zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo mampalahelo a mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olana eny fotiny eny fa zary atao ahotendrena indray le sefokotany nefany a isan'ny tolomantsika isan'ny tolomany olona ary isan'ny joroan'ny olona ny fandefasana an'izany fifidianana sefokotan zany azadinotsika fa izany sefokotan zany dia manana ndraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika satria izany sefokotan zany a no mampiditra ny olona ao anatin'ny lesy mpifidianana izany sefokotan zany no mikirakira tanteraka an'io lisy mpifidianana io mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur reny zay asolony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotan zany azadino ihany ko fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotan zany eo amin'ny fampandrosoanainy fotony io
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: بلاص تم كفافي
1: شيكي دي مالاغاش رشيكي مالاغاشيا دي متايش سمانا بي رو زاناتيكي رو ومالاغاش وانا رو نيانتفاكو فولو اندريد جاتي نشيكي رهيت انا جوكيو لتاكنيازا دي بانا بي شيكي ار بانا بي ام لافن ريت ريت اراباتنا indrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy dia ajaina ny teny teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenimparitra ny filazana azy nefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

0: تكون كلاستم كفافي.
1: جنوني نقول تلو سنة كتير نصوم توصوم في مكانه. اللي كل سنة تلوه ملعب ما كل سنة وصوم توصوم. نيتانو أم سوا تيتانو تلو صوم. هو جانو أمي فلا فمبلو فنا جان. كتير من بيتكم فنا جان نون كيس ليبي. أكيد نياتون سيانة. لري أمانين سما فين سنة نصوم كي. وكيرن كتابن. كتير بورا ماسون سنة. Jualan matu kali je, barang macam ni, kiri matu ni ye pun. Kita waktu tu ni pun kita cuma dalam sa, phone. Jika orang manusia kan, pada tahun ni tahun, kalau bismillah pernah pantau, ha? Tu pun kiri ni raya raba bulu je, kiri poluan, ha? Pasal raya mana ni raba kiri? Jualan yang kalau bismillah, wan phone ni kunci tiang tu. Tuah
2: bukan, jangan tu ni tak kuat. Leo tenu le fifan la chana. Eja joe watena la tiene permiso. Pata tenian to le avam le fan full le teknologi ve sa le fasairana le ulam tat full. Itano zan le Ojme reitene zoe itena mitse sain le gastan le fanakasin. Azonao, itu sahaja lo natungan le kaste na parita kata terkali le mama la kaste terkali san simban sejawat say. Maneta na cica mala kaste sahaja, solo lidu, ba anajan le fifana chana, rara piskin. Saya cipta ni firasan, we ni fiskida, doa cici asal tul mazukia, cici asal tul le amne kap kender mana tul macam simba sejawat saya.
3: Ansur rante na rai jangan jangan lepa mati lepa tena cici. Tapi ni kita jumat kan, lepas mati ni tanol ni, si tifalala pun baca kan. Rasa semua ada kekuatan kita kau mesti dekat kita kita. Tangan terlalu mana wakat, kan lepas nak mandi. Saya ni detena sepatut sini lupa, lepas arah karok so. Nasun bau la nanti so ni, tuh itu kuat, fair nanti. Tapi belum dekat, jangan tu kuat. Saya nak pun lepas sih. Macam saya nak pun, ini wanita malah kasar, wanita tua, satu betarik, itu kena naja dulu dek, zaman saya faham dek nanti dah.
4: Mungkin saya nak malah kasar, mungkin nak fien damal semua, fien kasar yang kita fien. Nula saya bawa mana kita fien semua tu nak kantar, kami yang ada, kantar patah. Eba tewa Luis, mungkin nak cara. Kepisu sangkoa, nasi wajan nasi mana jam le fumba malah kas cuman le ulah fa manarka fumba basah, fa ulah narusong say. Ramku manusia nu musa Kristian nanti, si siapa cuma manusia nu nanti macam si nama nanti macam nu, di say dia apa kau manusia kecai na, apa kau manusia fye na na, dia melam na cara sabar cari. Tiada tukun kuisan, misi pasien tiada mata. Pada tanah na sana tukun ni firman malakas tiada malakas, muni malakas reja. Mandiang tiada nanti tiada malakas, mandiang famarina.
0: Shoto tumpukla, shoto tumpukvav.